0: hebben, hè, tegen vrouw Mooie Maikai. Kata morena go faikawa. Santa ke mo maike tau palu palu hen. Uike kahau. Kaku mote me mo mo af mai ne po bole lulu ke tau. Hejone. Oi. Oke. Afi mai hen. Ko kawa ne o keito be. Keito be me uike kosi. Ah. Eh, go ke fa fa ko be ka he me. Afi mai.
1: Hai
0: do
1: sare
0: sì. Rio. Sai si malo e da un mai, mia. Po fo win che sta mai che fe tu ta che mai. Po che cauti. Que ta fa ringa wen da kawai sione. A me con cosa al tahi. Kai mama foki nei mo ta kaunga ngau e ai mo sio sia kumi e to to ta we tanga ta ka ko fe mia mari ne ne foki e fra tu ta makina ho ko koi portu e kato pa mo alwai ke fra fe mai ko skati ke mo wa pa ko mat ko ki ai ai ko ke alu pa Tangi mesti kau ni, fikir kita apa mau? Tak kau ni, si awal kos kati ya fakalele, engai kosi bawa, ni. Kita utama kau ni, nau kapten ni mukulu, macam tu kau ni, iote kau ni haya mumi, eh. Kau utama kau ni, si fakalele nau kosi, altahi nau tol, ihi program kau ni. E kai ko po do kato ko foi fra tuta a máquina ho
1: kona
0: na mate mago da to fa kai fai ta la no ko ni pe mo e ko ska ti mo me pa ma o ki kolo a ke na ofis ko kolo io o le le ko ni me ka ko me mari pe ko ma sia fra de pe ke ma o ma kai fuk en tala mai ia na ne sai ko si ko ma tu ma tola yo i lo ai pe ka ule re ia ka tau tol va ve ai al me ai pe so o an en atolia ke faia ko me si ia fra le le ko si ma ta kai ko la community gracias na ia se se afit pou se pou ko se afit tu tong ai ko na mata que foi ficar outra mais ficar o lá na uma na toca aí como oa aí que marco pulo lulo e nem que que a pe fija me aí mas fui e vaca na to fitu e loto a ne a não sei assim tá mais foi ficar tá mais que a pe lá é coste mas fralele é Ave, I go see a fralele, a picona, a fitu, mangele bridge. Commandifu, a pito atai, a tonak, my sapat. Pegna lotu, sapat, tonak, funado, little man, me a little beer. Ospelo tu, little program. See, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, o kau he programa pou ki mea ai resisita ki nau tolu au ange fua ki nau certificate mo mea o e tala mai be ako ne tautea be e na mawato kore ke whalere ko si ande wau mea kumau inga ange po wike ta tau be matea kau mea mi pano si asi
1: Ai Imagino ko whanaere vai mau ki whanafi, pirore vai Coast Guard. Alang Coast Guard, o mama o pe ma mau tolu kuyang lava pe ke mau. Si o nau tolu ia, ke alu gai tamma he ma pe au, no si hai o mau ai re ta mau tolu. Te mau wau mau tolu, ka kolo pe ke mui mui off mai pe ai. Mau whetakai mai pe, whetakai mai pe o mau hake I tarapuna, he? Hei ako tarapuna nai ki. E maa ke atahau, tala mai inga I o teo no whahi koe e mai fōso. Ai ako, bausio ai koe he mahu inga koe koe. Koe ngai ilo ki tai. Nā kai koe me hoa koe me ani e Filippo. Olo tau koe mau tau mātau, kulo ngō kai kai koe tau mātau. Bau, soifu ke, bau pet ke, sota he riu, kuliri liri e riu ui, hei? Kuliri koe he misini. Bau pet ke iwan tau alu, tamai iwan koe, sima he riu. O fusu mau taula o kai lava pe tu sile pe taula ai o si ha ue ai ho ue la pe ke ilo ga ta ai o taimi ko mui mai mata ge ko si wala lo ia ke fai ge ai ko mata ko o mo mai ko pe ke mai ka ta mata ta mata mo ga na ve te ma lo pe ko tu fu ata to ke ato ilo e taimi o ko vi ata ai ha ue la lo ki sta ai ko unga guli ri ko ai fangi ri ko he pe pe ta la mai Que fai botar o avegui uta. É que ca mau to asu mau to le que mui mea, mui mea ni fai ngata ni mau mama ko pepe. Fai nga mai mau to ke hake ngai fanga ko kai lava. Ko tau mua pe ke ave mau to ki ki takabun na hake, ki te fake na hae ni ua. Ai o ko mau mui angai, hange ko rau na fai. Ai a ka pana ke kawa iwa ni iwa sua tamato ke lau ni. Ai a ne kue kosu kua. O ane a fai kosia o ako eia ke nau kau community. Punne ilo yang aku ya. Kena di fana mau begini. Siapa kita kelir ya bakal time mau alu aku bakal hidup ya peau. Nolma kelir itu maya. Kita mau tahu aku peau peau lu.
0: Lu.
1: Yang aku posio tu no aku. Aina yang aku skati. Oh na ulo na dulu ya. Oh mau tu safe karena mui mui mai pe. Oh poto boni peta maya. Pau tonta. Ai ko mau inga ya na hime ako ya tau fano ai. Au mo kai to ha me akita.
0: O ge la he me na wa ko ai me a ai ko ka ta ma ko ni me a na ta no ke ko ta ha ma ta ma ma ya ya na to lu ya na ha o ai ko fu ka king ko ka fa ma friends he na uta wo ful wo wa wa tol wa fa Pekau ospek ngau, nau pemu pekauan o kita. Kita tengah putih pemu ni hiya, kita tengah pemu, eh. Apa? Eko tak ngai lesoni ko, alu ko kita hi. Pena fengai pekem, ke nominate kohai o ku kapteni. Fakat aku kata tu, mau time ni, ai ko lele ko, eh. Ikai. Viritaki pe e tama kouskaatia. E ia e toko taha ke whakahoko koe kapteni. Ko ia ia tene pekoe tau alu. Ko ia ia tene pekoe feunga. He kapau koe waka aia na e tonu ke toko nima pe. Hopo atu na tolia o toko fitu pe a wala ma mafa. Io con la fuscia che ti uha ia mo e mea pe moni pe koe ngai fu puti koe na puti ngā aue mo e mea pena e mafuri e waka ia e ko fu I ngā aue whakatupa ke he mea mafuri ai e waka ka koe tō koe ki tahi ma fu teunga ma mafa pe koe ma mafa ato he ka koe e fu koe tau tōria tau fai pe tau loka no ia tau tōria leer tu fu fe poto ai he mea e, ai toko taha ka pau koe mamafa o I waka aia, tau hepe, oa nā toi laka he toko whaa. Koe ne, laka pe ana he toko whaa, toko nima, pe toko ono, toko fitu, pe koe mate aki, koe no foia, ne? Pe koe, alpea toi hoko, wai te me taha ia, uo ia ko fai koe tau mātau, kai fuke ai ka aia. Pe koe me whangi whailonga pe heia, kai ngata pe o hao e po uri, pe o hao ha matangi, kakui fofo ke mea koe kai koe koe fusi koe ei ka he koe ni hiano ta mena to koe ne ki ngau ngau e bea na ia taim lere ia fusi pia kai fi mawaha ta hai ka koe kapteni koe ne pepe kapteni tau alu koe tau alu koe taim koe tau alu ai e koe taimilahi koe ta whakafon fuki e fuhina pe koe pe koe lita e wanoa lita e wanima e koe fuka ta maia tola pe fanoa feunga koe guanga ki pehe koe mea koe ne whakateketeka ia ne so pingi koe na wapi ke fanoa utuaki ne fui ke isi ia ngalo he masi ia ko hiki koe wike koe ia ia na hiki pensinia te mamafa alu ia whaakpe ne whafuafua ana ne mea tatau koe he mea ko fe ai koe ki ha uia ku maha pensinia he na si ok, ne tola whanoa na whatau aki. Ko ngai hui ke mai koe ko tola whanoa na ma ho rita fia. Ko fui hiki koe a penjinia. Ko holo aki, holo aki a rita nima koe, rita nima koe a fumea lahi a he altahi. Ka koe, ai koe ni mea, ko hai oku kapteni, ko hai oku ne fai koe a decision, feunga tau alu. Ko e toka tahaia te ne fai koe pehea tu feunga o te heka maha taha. Feunga tau fokia fuse tau la ka tau alua ko mea fie mau lahi aia tia ko he tau mea tau toluia fai pio nangu fua kata kata i ta ikai tau area pau ai ke mahino he tau wako koe ni te tau liriu e tau toluia attitude whakatonga ka ki tau tuhanga tolu ai whakatonga he kata whakamea whakatonga Kapteni, ala tu mau kapai kapteni ya,
1: kan dia hamil tahu wang aki ya.
0: Nagi family ya, saya he nak faham mea, nai alam mami kita, nai heka mami ibaka. Penewa nak kaki tahu mata mami ya, benar mea kau ni bukan mami tahu, kau alu ya. Fai ngofua pe fukia koe koe i toko tolue boys a anape pea mue tangata eki ia koe ni peare pe koe boys dead na wo koe tau alu ia
1: oku maha winga fuka ku tau tufa tuku noa e pe faka tae tae tokanga ki ai e mea koe koe koe safety ai koe ai koe mama fai he potu koto ape ni usilani
0: au pito
1: a health and safety
0: iyo
1: he potu nga aue he mea koto ape pea ko oku maha winga kei e poke tai min na tau monu ia Filipo na e kei ofa mai e ngai fai nga maari e koe a tau ko e tufo tai min te fo e te mamahe me komedi lehere mo e ngai mea e kau vai vai kako tu e tai mini ku si fa alo pe tau ma e tau kakai e ngai mea ke ku ma alo pe kako mea maha winga tonto fo ke toi ta anoa e mo mea lahi hono hano fai ngatoko ni koe kaha toko ni a pe ke maua ha mea ta koe toko ni pe ha feitu ke fai ai e mo lahi pe kakai au te nao volantia ke nao maa fai fatomia koe kako tu i oku nao ngai ofa ake e mea koe ai ako aku gua mepe gua fatonga he tau honoa ni Filipo atau tolu aku si me aku lita community aku fagi lita aku tau fatu lita kalau aku itu rope tau mai dia si me tau fagi me tau hou tongan lita is I don't know
0: but we be a role ya lita aku gua be ya aku ikai ke poto kau nga ugai a fainga wisdom poto fa poto poto poko ka me ya ki ta fusa ki ta to na o na o ha fon fitua na fon ono be kai o ange ki to ta ha ku o ge pa lu ape ta na ta la o pa lu ape nei we pa lu ape ka ha mo a ko ha la ki pure le ala le pure le ta tua ko nga ko ha la ko ki te lava hoko ko pure le lei koe anga whakatamai o eki ki te te lava o mui mui te te ura ki lava ki ta mui mui mo tariangi ka ko mare ia he palo
1: ka ipo ki a koe leadership whakapahala
0: i
1: Tahiani, who will get a compromise.
0: Kau fatongi aku hiki kata me aku ya. Kau ni time beko ya. Apa mai? Iyo, aku tahu kamera. Kau ni saya ya. Kau ni pule ya. Kau ni taki ya. Kau tu tu ni ya. Ada opino. Kau kita beri ada. Iyo. Te tala no tu no ku pe kono tania pe kono mafanga
2: 25th for the AI Advantage Summit
3: because I know you know AI

E hulu e ofa, te hange kui lawa fufu. Hae toi prove, wahe te atoro e stau. Aku tu tue alo toi, amanake u tue ilio. Maka hoko mai e hori kiri.

O maoni on ya eki o tua u afio e waha au e selupimi he wani me tau tangata. Ke tau tangata. E meni. Tapu ke tua masumasi ko e tamai ko e alo. La maari e maoni oni. Me kukore ke utala muka apui ka e tā moku a e whanga maari e ko e ni ke whamonu o kukoloa. Whaibea tau whalotolahi te me wholofola maoni oni au tua. La monu be mo lau tāpua ke ke mau a e whanga maari e. Ora tonga ke mau e mou I ke pia ko aki pia me wholofola au tua. O wea I ho tau ngai whaamiri ka umaa ho tau whangatoko oua. Ai kuk whika waki na u nofo o whakaamu ke na u ke mao e mo ui o hange ko e mo ui o tau ke mao e tau tolu ko e ni o tau ke mao e mana wa o tau wha whetā I ke o tua e tau whanongo ke tau whetuku me kau wai ko e ni ke kau wai ko e e whetuku a iki ke lalahi ka uma e mo I rerei pe mo e mama aki e whetuku a e masiwa pe mo e koloa ia e tau ataina pe mo e hopo ate o tau wha whetā I he ofa ai o tua. Kofolau tō mai ke whai mea iha tau pōpou. Ko esperi o sisu kalaisi hono hiki tohi. E māti ube koe vahe wongo fulu mā ono te kamata laupia me vesi ono ke vesi tātolu. Māti wae wa ono vesi ono ke tātolu pe ono wharea. E koe ni lolotonga e nofu a sisu I pe tani e whare o saimone koe kiria. Koe unu mai hake fine ko haumoia hina ala pasita. Na e whanu e lolo tātai mātua ki mauhi ngā o ne riringi a ki ono popo ngā. Orotonga e ne tokoto e kai. E sio ki ai e kau ngā kona, ngā ulaunga, ngā upehe. Koe mau mea. Pehe koe uma a e kane whakatau ia ne mau aiha mea lahi ke whaki ke masiva. A mea e si su o ne pehe ka te kina utolu. Koe hao mou fo mamahi ai ke fefine. E koe ngā o ne rei kone whai ke te au. E koe mea ke masiva te mou pia ngai e pe mu kina utolu. Ai gai te mou whianga ia I bēmo au. Ko ne lako ai loloni ki hoki sino, ko ne whai bē, ai teu hoku anga anga ni whai toka. E ko au eo ko talatu, I longa hapotu I mamani katoa, I malanga ake ai kōsperini. E rea aki ai foki, pia moi mea ne whai e si whepine. Ko whamanatu ke te ia. Tamu ke toa mavi, pe tamai goe alo goe laumare maa noni. E ko kore ke utala muka apui. E tā ave o pia moe e se vāniti tai aonga koe ni. Pai pēha tā upolo kalam. O tu iu. Mā we whanga Māri e koe ni. O whanā tā pia e o tua. Koe tā noa Māri e tā noa koe ni kā ngā whanonga I eki. E tā I tuku e ni ai mou ia sisu. E koe whamatala ke tā I tuku a ene mou I. E tā ue tolungo furu mā tolungo e kōnga I mou ia sisu I mā mani. Kamata de ministry o no tau tolungo furu. Me mau anō pōpē a sisu I kāre. E koe whakaosi osi e mōi a sisu. E koe whakamatala hifo a sisu pia mi kāre ni. O ne hifo alu pisiutea. Ke whakakakato a eksoto ki kāre mare. Kamata de ministry o no tau tolungo furu. Tau tolungo konga. Pai e ngai miracle pe moi ngai mana keke pe moi ngai whamoui pe moi ngahi. Ngā ue lahi e sisu nai whahoko e ngai kolonia o kāreri. Ui e ne kauako, ui pia mei pete saita ka maa kāpane ume, ui a saimone, pita ka maa antelu, ui a semisi pia muksione. E ui kātoa e kauako pia mei kāreri me ngai kolonia, ngata pia siutasi aina ne lavaki e sisu. E tō tā koe ni. Nō taha pēdi nai kai ke ui mi kāreri. Siutasi koe mi iskari o te. Tā noa koe ni koe whakaosi o se mou ia sisu upia. Hifo a sisu ne mou I. Hifo pia mi kāreri. Nai wha hifo pia sisu ia mi kāreri. Aru hifo ki lalo talu mene kei vare vare. Nai wha hifo mau pē taki e mere pē mo sio sefa he ngai kātoanga whakasiu. Ia e kātoanga lalahi e fitu. Katoanga e paso waka, umaa e maata e rewani, peke katoanga e polopolo. Katoanga, oe, utu tau ka umaa e katoanga e wharerei, peke katoanga e whare loa kaupe, koe tāpane kare, katoanga e talupite, koe ngai katoanga e fitu, koe ngai katoanga fwasiuna e pauke,
alu e tangata siu pe mo fefine siu ki seu sarema. Pea nai wha hipo pea si isu emi ka reri o alu ki ngai kātua ngā pea osi pea poki. Ka koe talanoa koe ni koe hifo ni a si isu ke kei ke toi poki ia. Koe hifo ni a si isu ke whakakakato ai kātua ngā kātua ngā lahi tolu uraki. Koe mātai e rewani koe whaasoma pe moi polo polo. Ko hifo koe ni a si isu koe ni fua matawa nai maunga lata pea si isu ki petani. Te arifa sisu ki petani ku iloa ko petani ko fare fiki ko fare mamaki. House of fiki. Arifa sisu o niyo whakamatala hu he api e kiri ako saimone. No fua o whakakau kau ko manatu pe ka inga ki he. O manatu pe ki he. Ki ngai tau ko tau riri ko tau mariu mea i ai tau mahaki nai toho tau mamani ai COVID i tahiba. Lai tāpune ngai whare lotu upe, tāpune ngai ngāwe a ngāmu, ngai entertainment ke. Nei kai toi ngofua ke whai ha supporti, pe whai ha akapulu, pe whai ha ngai mea whakamāmani. Nei kai toi ngofua ke whai e lotu ki whare lotu. Pe kai ke toi ngofua ke kakai ke na wō ke ngai ngāwe a ngā. Me me koe kau essential wake up ena ngāwe time koe ni. Tapu tapui e mea kotoa o tau māma ni pe, kai ke toi ngofua ke toi whaiha inu kawa, moha kalapu, moha ngai teo hi anga pe. Tūtūn wha māman lahi, ko pau ke tak taha nofo pe hono ki api. Kai toi ngofua ke te toi lere o ewa ka to toko ua. Pe te toi alu ki matatahi, pe te alu ka api o to tō pe pine. Nai pau ke te nofo mau pe i hoto ki api, o whaiha i mea kotoa. Manatu pe kia i nātolu wena i whiri inu kawa, palu pe nau ki tin kawa. E nau toki hu e sumo, tānoa. Nau tolu koe nai se lotu, fai pe hao lotu i api. E toi fai hao lotu ki fare lotu. Koe whahinga moui nai totally home isolation pe kuta ui. Koe moui nai whakambaba hei. Nai kai pe toi ngofua ke te toi alu pe te toi rea ke ataha pe te toi alu ke apitu. Tānoa e ahoni e kosperi nā kulau atu, pamore more. Lolo tonga e home isolation. Ai tangata kiria koe ni, o si mataa ono hiki he toi tapu. Kai aha taha oku kiria, ko pau ke whamaba hei mehe kolo. Peka pau e sio e kiria ke a taha oku, oku hau ke ofi mai, oku ne kaila mehe mama o, ko au ko e tae maa au. I'm green, I am unclean. Koe kiria au, o te ke ofi mai, te ria na ke mau ko he maha ki. E nana kwa ke tau pehe, nai kiria mamani, e nai tau koe ni ko tau situa mea i. Aena e whakamanatu ai, ai tau mahaki, oi COVID i tahiwa, he nai tapu tapui ke toi whaiha mea. Hange na tolo a tau kiria. Toko moni pehea. Ko kiria ko emisio e kakai whaiang hala. A tau mawahe mehe o tua, tau taia ke mahaki koe ni, whamatala toi reviti ko ki ai. Ta noa ke fefine ko to fefine a mo sese ka maa elone. Na nau ponoga pia mei, ispite ke ke nane talaufa, nane uke lotu, uke kakai fefine, tawhai e lotu. A fefine ko nio lau i kovia mosese, ono tō ngane. Pia tāia ke he otua e maha ki kiria. E nana kake pe, pe kakai lau kovi, mau he maha ki kiria. Ko ho loi moho kape kape o kuke kiria pe. Kua si su he api o saipone ko kiria. E nainga. Pau e manatu e kato ngā, hange e vai vai ko whai atu koe ni, ka pau te tau whakafoke, tau manatu ke, ngai tau ko tau situa. Lolo tonga e tau kiri api ko tau self-isolation, humai a sisu ko tau ngahi loto pare. E te ahi tai whakalau maari e he lotu e whai, o manatu ke te au, kai ke te ai ha taimi whakalau maari e mo i lotu, e taimi koe ni. E kai te whai haa wia lotu, pe te whaha whai kawa, pe te alu ki a polo kalamba, pe koha konseti, pe koha mea. Nofo pe i api, e vea fi pe, ui e hoa pe, pe whanau, mo mai tau lotu. Hoa ta, mo mai ke tau lotu, e vea fi, mo mai ke tau lotu. Pona ife, tau pite, he aho ko ia, he tau maha ki, maha toko lahi, ka kai tonga e alu. He koi uhi he nai, mo i whakalau maari, lolo tonga e tau self-isolation, hua sisu o tau ngai lotu whare. Hame koe ki rea uwhai si su e sone vai whaa e tānoa e whewhine he vai keri o seko pe. Wau eo kou tala atu, he kaito e whai e lotu ke mō ngā. Pe whai e lotu ki he tempare ki seru sarema. Koe lotu e whai he mōni hi loto i he laumari e. Nei tue ai kaha taha, nei tue alu ki whare lotu.
kolo tu na fai moni loto la mari na tu ko fungai ne si pare lo tu na kai ke toya haka kai alu ki ai he ko kire au fai he o tu alu ne tlange ki te vita u ke fanga kau kau ko la ga fare he ku te u hao ha fare ko au na ku ngau he langi mo ma mani hei kai te u hao au ha fare pe hei kai te u afio ha fare o ku ngahi hanima ha tangata ahoni Hanga u feinga kakai ko hai e whare gulanga. Feinga ake, feinga ko mawhare gulanga ake. Pelanga e pūwhare. Pake tau mai no e wholofola e tuau, tawama e o tuau. Pake u afio au ha whare u ahe anima e tangata. Oko u aluatu pe au o afio I loto. Oko u fe mau au ke u aluatu ki loto kia te koeo. Afio I loto. Lahe ange tau whaperepere e fungesu whare. Pe tau ngahi e pūwhare pe aio ta e maka pe ave. Kau nak kurang ngai pare lotu fe. Nak ngau e fofai fe kau pe lang ngai yuk bingwa. Lunga na fofa pa pilo de kau klano ai to sene si ki ai. Langa ni birote tau ape peri ke iroa ku hingoa. Pe tau ai ke iroa ho tau hingoa I maman. Ya fi o fe o tua ga hi foki. Ya me yo lunga ne fofa mo bete. Ta no ya hon ku a si su he loto fare o sai bone. Rea sai mone go no hinga ko fanongo sima fanongo mai isleri te talono me vai ono vespa fanongo mai isleri ko o tua ko taha ko taha yo tua ya ke ke ofa ke o tua ke kotoa sino ata mai mura mai fanongo le nga sia se fito ku hike to I faha ko I misi a sia si ta fanonga fai ta o sia si faha vai wa ke faha vai tolu ku ya sia si e fito ai e beso gireo ti sia Te aku taha I ngahi si a si e tūtū ni ae atua koi aku te ringa ake te whanonga. Paloma rea mai taim lahi te tau whanonga koe ke wholofola hau pehe te ringa o alu he whai koe. Uai e whai ngā whanonga ke ke uwhamatala e sisu whanonga pehe ke wholofola mo tokanga ke pāna mo ene ngā we mo e koloa mamani. Uai whamatala koe whai ngā whanonga koe ia o uhange ha tenga ku tōke a kau kalatala. Koe mala ia ia. Uai e whai ngā whanonga koe whanonga pehe mawhana E kua ke mea I mai ki kāina o kukai whanongo mai, he pongpongini he reti o. E whainga ni, whanongo pe tangi, pe mawhana. Wha whetauraki me kau tangata eki, kou rere ato, whae ahi kakai. Talamahi tangata eki kia te au, talamahi whai se kau e ta. U lere ki ngā ue ku whanongo ke poro kalama, whai se kau ku whanongo kou re o. Pe au mawhana e whanongo. O wei e whainga whanongo ko whanongo ke wholofora pe mawhana, pe tangi. Te hoko mai pe fai ngā tā pia ngālo I pia pē sisu. Fai ngā whanongo ko iau hangi eko e tenga. O ku laku ke pē hala. Pe tā mā mea sisu ke kās ke ke he whanongo. Pia pē rewa sisu. Ka koe whanongo ko uwe mā uwe mea. Koe whanongo pia tau. Whanongo pia tau. Whanongo ke he wholofora. Pia ai ke hau he wholofora. Tau ki loto. Pia tupu I loto. Pia fuaia he kurea mwe ku ngā ue. Pia ta whetau la ke awe tū te ke sio mai. Whela ue si anā. Ko sia nai e ko sisu klais. Ko ea, ane tā noa ana ui tā tā noa kehe, tā noa bea sisu. Ko ne mo ui ana. O ui kai ke kehe mea e ko ke sio ai mo ke whanongo ai, pe ta whetau laki tau I whare kalapu. Tā mā e ko ia beu ne nguke tā noa tuku hipo, tā noa lau. Te a kogi, whanongo, saimone ia. Hua sisu, I roto whare o saimone e ko I kiria. E lolotonga e ne iai, O kuhu mai e se fine ko e ni pia moene mea mahu inga. O ene hina lolo ala pasita. Hau pe moene mea mahu inga o fwai he ao sisu. Mane fwaka kato ma sisu. E tarang he kau ako. Si, se fine ko ni fe fene fwa kau kau. O pao ne tuku e lolo ke ao fuka tau ke tau ofa ke masiva. He wai pe tai milahi tau fai lotu. Tau fai pe lotu ke uhi o sai ke tau o. Ka wō mua ofa ke kakai homre sio fa whanga. Mea le rei pe ka inga. Loe mea koku mahu inga. Koe kosperi nae pe kia a kala isi koe uhi koe tawang hala. Pe gire au fai sisu ne tlaake ke kawako. O te mufa mama he se fine. O ilo mea au fai he se fine. E tala noai he tau tangata mo e tau tangata. Hai mea u tala noai he tau tangata mo e tau tangata. Nae pe kia a kala isi. Koe uhi koe tawang hala. E kaina, na e pekia a sisu koe uhi koe tauanga hala. Whakamatala palofita ko aisea, ko hono ngahi tā koe tauhia. Ko ho loto kovi, ko ho kape kape, ko ho moui whakona, ko hono ngahi tā ia.
ta sisu. O sisu ia. Taka pau tawilo ko yanga hala pau hiko. Mena ta wanga fua mama hi yaka sisu. Hau tau kei fai yanga hala hi. Koi fua matala maari e ki tari fai sisu ni talange ke kawako. Koi masiva te tau fea o pe moia. Koi kosperi ke au ke tangata ke fua tomawa pe yanga hala. Malo e alu ke lotu. Malo e fua kamega he siasi. Malo e ri misinare. Malo e ri tikite. O kutahano atu koe ni ka ainga. Ihe loto fare ho mau loto fare siasi ue siriana tawa ta aina to. Malo e fai e ngai to to ngai lotu. Fe mau ke tui ke pekia si suka e sigo fua tomala me yanga hala. Rea ena e whana onogo he angelo. E ai e tāpou tene aloi ha tamasi. Pea e whakahingoa e tamasi i ko sisu. He tene anga o whakamoui hono kakai me e nawanga hala. Koe uhinga e rea sisu. Yahweh save. Koe otua ko hoku whakamoui. Koe keresia e otua tene whamoui au. Na ikai tupuia me haku ngā ue. Teria nā pore pore pe hikisi ai. Koe keresia e otua. Fuaki mai hono alo. Anti-save favor. Unmerited favor. Fuaki mai. Lolo tonga pe tawang hala. Paula e galoma. Lolo tonga pe tawang hala. Ne fuaki mai. Usi oge ofa e otua. Mea e nai fai hefe fine koe ni. Koe ku mea mahu inga taha te uave ia. Koe main focusio e tau ngawe ka aina ko sisu. O wikai koe siasi pe koe rei polo ku ke kauki ai. Koe main focus o tau ngawe mama ni ko sisuke. Kom teu ke fola watu. Fai matala noa pe mo te vita maka. Ma fe popo ake ang tamai e fola kutange. Kom teu ke fola watu ki tonga. Fai e ki aptanga e kau ngawe fuka evangeri o. O e vahe fonua toko tapu. E loto fare ue siri ana. Pe kuto ke fola uki e uake. Vahe fonua e uake. Fai e ki aptanga pe mo e kau fai fe kau e vahe fonua e uake. Ke uhui pe whakakau kau e ngāwe ke eiki. Mō o malanga e whato malamu e whamore moreanga hala. He nā e pekia kala isi koe uhi koe tawanga hala. Re au whae sisu. Mea manu whae he pine tā noa he tau tangata ke tau tangata. Ai ke moui hounga ka aina. Oa e moui ngalo. Ai ke moui hounga e moui he ofa e otua. Kaki de sonne ko ni ko de sonne ni o kula we mau to fa fa nga se ju si dia nga ka ko to mai pe ko hui ko fa kau kau ai ke tau moi o nga o fai o tua pe da no vo si o ke nga we na fai si su ka pe tau tui ke si su ka si ko si su pe Hele go tala lo to fai e puna ke ki himi lo to fare we si dana ni mangi au ma fa himi upe o go wiro ho ku hui de fua e ku hia e funga kau o i ge wa rua to ma wa go wi te fua pe tai na wa rua ai se se a ko e a ko e ala o ku ne tu he a ho e o tua Ko si tau lai ki o māma katoa. O tōu gano ngahi mata monuka. O ngore he tamai ke oua ko ae hufia. A koe ala. Me tōki pehere vai punange e vesunga. Se uke a neka a hongsio plot. E hanga ki mua ke tuatai mena. Kua mate a mate, koi ka ike iongo. Kai haa mai a langi ko utopia. Kai fefe a koe ala. Koi whaarata lahi a e polo kalamba ko eti. U whaamu ke awa te reo whae o tuha ke te koe. Whaato mara me heanga hala kuripe. Pe aluke si sukala isi tu. Kake kakamate moho anga hala. O wikai te ai hatofi ai anga hala e pure anga. Tike alo ngawe tau ki fe.
te ke fuaka vea hei siasi, lau miriona hau fuaki, hei kaitene lava ia tamatei hoanga hala. Hei kaitene lava hau ofa ke masiva ke te tamatei e loi. Koe tamatei e tawanga hala, koe tata apeo karaisi. Koe tata apeo sisu. Ae nei huai kare mare, koe ia mene ne fukamaa, ho hia moe kuhia. Fafetai. E falo to la hia, pe moi bou bou. Pe tau tari me au foko ia. Fuck you tau ko toa ge. E o tua mafi ma. Ma fafetai at. Ke mau i fai la mari. E fai e poro ka ma here tio. Piemento nga. Ke awa tua e re ofa e fiona. Ka te kina utoruk na uofo e ngi hengi o alu ke ngā hoianga. A wē e ka kai na uofo na upanga kau kau ke uhi koe aho vahe ni. Upanga kau kau ke moui fea ua kibia moe moui kona. Ko ulotu atu ke ala atu hoi vai vaka moui iu, vaka moui kina utoruk. Vaka ulo maama ake na umataka me hianga hala. E na uhau ke te koe si suu kai mawe po. I'm going to go to the house. Mawa alo fighting matoroni fight your tangata be tangata amen.